0: Radio Blaník.
1: Radio Blaník.
2: Radio Blaník.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,